гледам свободних на зору. Било и я се емо, кај бо јутри туморо. Бо ти ми је рекла, најзавијам на стран, да се ни камор не можам.